0: 되게 다니고가 혼에 아까 혼라 거다 아까라 하다 혼다 에세 들라 제다사 이 웨일러 손에 개가리고 웨 에티 하와이 때데구나 와 뒤디고 야키 네 리헤그라서 또 대신 타고 오자 랑고노 와이스 또 거다라 그거 때려도 맞다 코세 왜 얘기해 그거 빨라고 하고 She is tired, you know. Mide de hodi, you lago sa. She is tired, the lagoon, and go set the neago de. Got de wa at his own, got dinda wa lak eye. But she is tired, you know, toga lang or lak added. Got de a yunsa on a toga by carnish. A dinda in a gago shot as in a shaguch. Да, не, сергуя. Сюга да шаха, шака ха, шагуя. Не таком ле. Дит лака ха, шагу люкет. Ютенесу не разете. Кун ай, та патхуе е ведера. Эй, эй рай те гозен. Твоя та рай те гозен. Не дютка тазен, я на ему твезен, я ка леса. Gue ne gu to yi tia gu ta ta sa yi ni hu ni le gu ne a te tia ta du yi li ga sa ka la ta ga ga li tia ta ga lu li da zi ne ge gu zi wa ni tia tu ta ge la to zi ni lo de ta ne zi sa la di ni gu za ka yi e tu tia ta zi ni ya na ga di gu yi gu ke zi ni ya ka di sa yi le gu ni ya ta gu di da ya ka yi ta ya ne gu di yi ni le gu e tu a Tut asin at Ivla, got the other uni, but in the Tusrego, Kagadigo, well. De Hite Latana, then Ale uni, the Ratazola Clawongo, the Lilaongo gots a towards a good than a uni got anywhere. Such to a hand as one. Over a neddy called a tattoo, Palace at Tagunini. Nên sao cái đấy lì lên, nó không đưa cái gì cơ chứ, nãy cái rồi, ở đây uni, giờ xe cho đi, về chỗ đấy, chỗ đấy nữa, à hết tiền để lại cái khác cơ chứ, mình cái cơ đấy, có lẽ cũng giá thì cái, cũng đưa đi rồi, vì cái điều ấy.
1: There are good hope, what's in Michelle Grant, and here, rocket's a queen.